To nije to naš planet, šter. Najveći biznis je svetovni mer. Tri želja da bi ukusu kri dva. Ljubezni se već ne pozna ena. Od Števan je se začina, yo, pit. Lejka, što nije to naš planet.

I ove subote su vam pripremili dosta dobre muzike, vaših muzičkih želja, čestitki, pozdrava i rođendanskih čestitki. A imamo i noviteta.

Želite koga pozdraviti? Čestitat mu rođendan? Pozovite 0463 418 666 66. A za sve vas koji zovete van Austrije 0043 463 418 666 66.

I pozdrav i dobroveče našem gledatelju Branislav Bogić, Karlovac, Kroacija. Pozdrav Bogiću i obitelji Bogiću u Karlovcu.

E, muzička želja za Gorana Grac, Dobrivoje Topalović. A tebi se nigde ne žuri, Dobrivoje Topalović.

A za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite Radio Agora 105,5 svake subote od 20 do 24 sata.

E muzička želja za Feridu Sarajku, Safet Isović. Oj Safete Sajo, Sarajlio, od Feride za sve slušalce Radio Gora i za svoje Sarajlije koji prate naš program večeras uživo.

moja muzička želja i pozdrav za sve slušalce Radio Agora, Alma Umečević, Ljubljana Slovenija, Nada Topčagić, Zbog tebe.

od Asmira Azebagića. Posebni pozdrav za sve slušalce širom svijeta. Muharrem Serbezovski. Zašto dušo?

Želim da pozdravim svog sina Zulina. Mnogo mi nedostaješ, dijete moje. Pjesma Asim Bajrić, Sine moj.

Dobro veče i pozdrav našem Denisu Silađić. Denis je dobrodošao s nama večeras. Na talasima Radio Agora.

Pozdrav od Feride Sarajke za sve slušalce Radio Agora. Kruže priče svo do meni, ali kratka... Pozdrav svojim Sarajlijama.

A bilo je to za našu Zurijetu, a mi se selimo za Sarajevo. Tu je naša Ferida i muzička želja Budi moja. Sinan Sakić. Za ovom pjesmom Ferida iz Sarajeva pozdravlja sve slušalce Radio Agora.

0: Halo?
1: Halo, čao Mariju, sam ja opet.
0: Dobro
1: večer. Jel može još jedna muzička želja, Dragana Mirković, mnogo sam ti poželjela.
0: Mnogo sam te poželjela.
1: Da.
0: Gospodja Sumija, koga pozdravljate s ovom pjesmom, muzička želja?
1: Pozdravljam za sve slušao se radio gore i pozdrav za brata Azrudina.
0: Dobro, hvala na pozdrav.
1: Hvala Mario, hvala, čao.

A naš telefon za vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave. 00 43 463 418 666 66. Telefon za direktna uključivanja u naš studio.

I pozdrav za naše slušatelje iz Bosne i Hercegovine. Hvala na pozdravima. Naš program možete pratiti svake subote od 20 sati uživo.

Još jedna posebna muzička želja za Arifa, Ljubljana, Slovenija. Arif mi je napisao: Mario, molim te, pustite mi pjesmu od Kemala Malovčića, Senada, Senada, koja će me vratit u moju najljepšu mladost. Ja, dragi Arife, nadamo se da smo te za trenutak vratili u tvoju najljepšu mladost. Senada, Senada. Drugi momak iz druga sela. Aj, pozdrav za sve senade ovoga svijeta.

E, naravno, pozdrav svim našim slušateljima širom Bosne i Hercegovine, Slovenije. Pozdrav Sarajevu, Tuzla. Naš Bihać. Pozdrav svima vama koji pratite naš program u živo večeras.